Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabay kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugnan nga mudagay day nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi niining tulumanon sa kanginan. Mobidlisyo pagbalik ang atong mga handumanan. Niining tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.

ounce, magkapatunaw sa bato sa kidney. Samtang amulinga magkapawartan, gipakita sa pagtuon, nga doon lang siya gitawag ga anti-urolithiatic effects magkapawartan, meaning, mukugong siya sa pagporma sa kristal. O niya magkapawartan, tungod sa iyang antioxidant properties, balikayan ng doon natin mga crystal forming sa tuang mga lutahan. Gamahimo nga doon natin paghubag diha sa tuang mga kumagko, sa tua bakaha nga mga joint diha sa tuang nga tuhod. O nga dako kay katabang ubanan pa sa spirulina nga mumaintain sa alkalinity level diha sa tuang lawas. Anong sariya na mamaintain ang alkalinity level sa tuang lawas? O nga malikayan ang sobra nga acidity nga mohinungdan makapatrigger sa pag-release sa calcium gikan sa tuang bukog nga mahimo siya nga deposit magkapowerten sa tuang kidney sa tuang nga gallbladder. Nga nakalindod kung magpowertan probiotic capsule ta o maghimo ta sa pag-inom sa kasaligan nga Glagel Mixed Herbs Food Supplement. Kung nga gamita yun ng atuang nga kapsula sa matag adlaw. Wala kita igualas pa lang sa pagpalayo sa ulahana. Dr. L. Palma magaingon ka ninyo lawas malawang bahandi sa tanan atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligan nga Powertan probiotic capsule o sa atuang nga Glagel Mixed Herbs Food Supplement.

0: Ini sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighi mo sa mga nindutan kayong mga klase sa mga produktong herbal nga makatabang sa kalawasan. And of course, hindi po natin hikalimtan ang ato ang coffee, no? Ang kape nga napamatudan nga adunay mga benepisyo sa lawas. Ang kape nga adunay 20 ka mga sangkap nga napamatudan nga ang pagkakombinasyon ini makatabang sa atong kahimsog. And aside from that, ang ato ang coffee mga isuon, adunay kini siya ginatawag na ito nga lamian kay nga taste, no? Dili ni siya susama sa uban nga murag wala lang. Kaling atong coffee mga isuon, tinuod kayo ni siyang lamian. Ano? Ang sakto ang sweetness ni ini, sakto po ang mga benepisyo nga makuha na ito. Umikan kay aduna kini 20 ka mga sangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kahimsog, no? Ang moringa, kaling ginatawag na itong malunggay, ang chia seeds, psyllium husk, aduna na po kini green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, boa mera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, mangosteen, acai berry, spirulina, green barley, cocoa, ginseng extract, ug usab ang pampatamis sa ato ang kape, ang ato ang stevia. Munang safe kayo, kay dili sugar ang gigamit. And of course, mga igsuon, alang sa katong mga kaigsuonan na ito de karon, nga gusto makaangkon og himsog nga kasing-kasing, timanay kanunay nga ang ato ang Clay Gel Coffee Mix, gimugna gyud sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing para makatabang sa atong kahimsog. Kaya delikado kayo makaangkon kita o ginatawag na ito mga heart diseases. Ang timailhan sa ginatawag na ito, mga warning signs, no, alang sa usa ka tawo nga atay kuhunon sa kasing-kasing. Una nini, adunay sakit o bugat nga dughan. Mabati kini sa ito ang dughan, no, nga murag daw gipiit. And usab ang pagkailap sa maong sakit, no, murag ang paminaw na ito mga igalaigsoon nga nagadagan ang pagpanakit nga ito na feel sa ito ang dughan, no. Umayin mo kining maabot sa itong walang nga parts na nga ba ang braso o baka sa itong kamot, maabot sa itong apapangig, sa itong liog o sa likod, no? O usab ang uban po, maabot hantod sa imbabaw sa tiyan. O aside niya na, kung paminaw ni mo mga igalay, isuon, nag-sinati kang kakulangon sa paginhawa, o kanang pagpanglisod sa paginhawa ba, kinahanglan nga mangita na dahin ka o ginatawag na ito nga medical assistance kay delikado na kana. Ang pag-anong kuno sab o bugnaw nga singot, pagkalipong o pagkaluya o usab ang pagkakasukahon. Okay ni mga igalag isuon ang mga timailhan o warning signs sa usa ka tawo nga ginaatake na diay sa kasing-kasing. Pinakalabing maayo nga pagamuhaton mga igalag isuon na ato dahil sa pinakalabing duol nga balay tambalanan, ipasubay dayon ang imuhang kaugalingon kay delikado ka nga makaangkon o delikado nga kahimtang. Bueno mga igalag isuon, para manikayan nato ang mga ginatawag natong heart diseases, aduna kita kape nga makatabang, ha, ang ato ang Clay Gel Coffee Mix, ang nindutan kay nga klase nga kape nga adunay moringa or kay ginatawag nato nga kamunggay. Mao kini siyang ginatawag nato nga usa ka matang sa makatabang sa atong kalawasan. Gumikan kay kining kamunggay mga igsuon, mo limpyo man kini sa atong dugo, and of course mo tabang pud kini sa pagpahimsog sa mga muscles nato sa ato ang kasing-kasing. Mo nang maluwas kita sa ginatawag natong heart diseases, ilabi na gyud kining ginatawag natong heart attack. Clay Gel Coffee Mix.
1: Inyong nabati ang atong tulumanon, pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod ka na ito sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ito ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunog sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon, ang pagpakabana sa kahimsog. Dalit ka na to sa Clay's Angel Herbal.

Lading. Bayong adlaw kanimo. Ngato na usab sa imong mga followers o mga viewers ning imong tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Ako si Emily. 30 years old na ko karon. Taga Mandawi City, Cebu. Ninyo ko ug may usami ka anak si Romeo nga akong bana. Abi nimo nung lading. Miagi sa among kinabuhing magtiayon ang mapait na kasinatian. Ug kining imong programa mo igihimo na akong kalingawan. Ilabi na gyud sa panahon nga magulanon ko. Kay malingaw magit kay kung maminaw ng imong programa. Pero aron kay basabtan nimo nga kung kaagi, ako kining isaysay nimo. Ug akong sugdon sa dihang mga estudyante pa lang ni si Romy. Apan sa dili pa, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uduhan. Through the years.

Ang kuna na karon ng Hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer and blemish free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

Mapasalamaton kaay ko sa Ginoo nung lading nga sa katapusan iya naging gitubag ang among mga pag-ampo sa akong bana nga si Romeo. Gihataga na gyud mi niyag anak. Himso kaayo ang among anak kababay. Ug duha na siya ka tuig karon. Malipayon kaayo ni si Romeo sa among pagpuyo kay hingpit namang gyuming usa ka pamilya. Ug mao kini ang akong kaagi. Daghan kang salamat sa imong paghatag ug pagtagad.

0: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
1: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
0: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan.
2: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
1: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
0: Lingaw-lingaw sa kapuno.
2: Lingaw sa kapuno.
1: Hello, maayong hapon.
3: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
4: Mutubag mic o microphone.
3: Mutubag sa tigmo. Ito kay Manny.
4: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
0: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
0: Lingaw-lingaw sa kapunon.
2: Lingaw sa kapunon.
5: Tito Val, pasiriti ko bi.
6: Hala no.

Labing gamanan nga Dios. Salamat ning kagayunan nga imo na pud kami gipamata. Ikan sa among pagkatulog. Ning sa kubuntagon Ginoo mapasalamaton kami sa matag higayon. Nga imo kami gigiyahan. Iwan man sa pasidlak sa adlaw karon ikaw mag-uban kanamo sa tanang mga plano lakang sa among kinabuhi. Matagtikang sa among mga tiil Ginoo, anak kanunay sa mga kakuyaw. Umika na sa madanlog na kalibutan. Mga pagsulay, mga tentasyon nga naa sa mga palibot. Kanunay gaatang o gahulat o mga tukbunon. Apan na naa ka nga Dios nga kanunay muhatag ka na mo kusog. Kumabot man kini, alang ka na mo. Iningon ikaw sa imong pulong sa 1 Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Nga wala'y pagsulay nga mabot ka na mo. Nga wala o sa masinati sa uban ng mga tao. Apan kasaligan ka nga Dios nga kumabot ng mga pagsulay ka na mo, ikaw nga Dios nga mangitag pamaagi. Aron magmadaugon kami sa tanang pagsulay. Dili ka mo tugot nga sulayan kami labaw sa among maantos. Salamat balaan nga Dios. Giyahi kami. Sa matag higayon sa among kinabuhi. Doon naman kami makasaypanan, makalapasan di kanimo. Sa iloa kami sa among mga sala. Sa unahuna sa pulong, sa buhat. Wala pagbuhat o maayo nga dito sa among isikataw. Ang unta namong pagabuhat doon, gumikan ikaw na gaingon, nga higugmaon na mo ang among isikataw sama sa among kaugalingan. I-bless ang tanang mga kaigsuunan namo nga naminaw silang tasagsak kapanimalay Ginoo. Babati kanila ang imong presensya. Nga magpainumdum, nga nahigugma ka kanunay kanila. Wala ka nagtanaw sa ilang mga kalapasan apan ang imong gikalipay nga mubalik sila dina sa imong sapakan. Bisan pa man sa mga kasakit, mga kagulanan, mga hagit sa kinabuhi, nga ilang giagian, apan malipayon sila. Kay anaa ka man nga nahimong kahayag sa ilang kinabuhi. Bisan sa mga kawadon, ikaw nagapuno Ginoo. Sa kakulangon, ikaw usab gadugang Ginoo. Sa kanimo balaan nga Dios, Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Dios ni Moises nga nagtunga sa pula nga dagat aron makatabok ang mga Israelita. Maayo ka nga Dios sa among kinabuhi. Dalangin ni kami sa matag higayon sa among kinabuhi. We surrender everything to you, Lord. Kinasayod kami nga ikaw makahatag ka namo kapahulayan nga dili mahatag dinhi sa kalibutan. Kalinaw nga dili maikumpara sa bisan unsang kalinaw nga maangkon sa kalibutan. Giyahi kami amahan. Ilang musidlak ang adlaw, giyahi kami kanunay. Ipuna kami kanunay sa mabot pang mga pagsulay ka namo. Sa matag pamilya nga naminaw karon Ginoo. Ikaw magalihok sa ilang mga kasingkase. Mahinungdanon gayod ang imong mga mensahe. Kaya pinaagi sa imong mensahe, makigsulti ka. Ngadto sa imong mga katawhan, makapahinumdum, makabadlo. Usa kanimo o Dios, amo kini ginasalig ang tanan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen.

Okay, so na oras na ramo malandong sa pulong sa Dios nga may isa sa mga importante nga bahin sa atong programa. Pagkanindot nini nga programa ang pinagpalang musika mag-iigsuna, hindi lang basta awiting magalangin, apan na ang pulong sa Ginoo nga may maghatag kanato sa giya sa atong kinabuhi. Ingon pa niya sa Salmo 119:105, ang imong pulong mao'y suga nga magtultol og kahayag sa akong agianan. Para mahayagan kita, kinahanglan makapaminaw kita sa pulong sa Ginoo. Aron matultulan kita ngadto kaniya.

Magigsuunan ang pulong atong pagabasahon karon usa sa mga familiar nga history sa Biblia. Familiar nga istorya sa Biblia. Ang diin na adunay mga kahibulungan nga nahitabo sa diyang si Hesukristo nagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Og nawali na ko ni siya sa simbahan during ako'y nagwali. Gusto na ko i-share kaninyong tanan. Adunay mga pulong dinhi nga makahatag kanatog kadasig sa tagsa-tagsa sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Sa kapamilyar ni siya, familiar nga istorya sa Biblia. Bago ni siya nahitabo, kung imong tan-awon dito sa taas sa laing chapter ni ini, mauning nahitabo nga kung diin si Juan Bautista o tigbautismo, giputlan og ulo ni Herodes. Siguruhan ang kinabuhi ko. Tungod usab sa hangyo sa iyang anak. Actually, dili unta patyo ni Herodes si Juan, gumikan na haglok siya sa mga Hudiyo, kay base unya na siya balikan o kasuko sa mga Hudiyo, kay giilabaya si Juan Bautista o tigbautismo nga propeta sa mga Hudiyo. Haglok siya. Pero sa dihang ang iyang anak nag sa ulog sa adlaw nga natawhan, ay no, si Herodes nag sa ulog sa adlaw nga natawhan, nagsayaw ang iyang anak. Sayaw ang iyang anak. Sa kalipay niya, ningon siya nga, ihatag ko kanimo. Ang gusto nimo pangayoon kanako. Ang gusto nimo, bisag pakatunga sa kong gingharian. Pangihunghungan sa inahan ang mong anak nga gipanganlag sa lumi. Ingna nga ang ulo ni Juan ang imong pangayoon. Busa may hinungdan nga naputlag ulo si Juan gibutang sa bandihado. No? Og may gihatag kaniya. Usa lang to siya sa pagpahinumdom nga bisan pa man nga naakita sa pagpangalaga dina sa Ginoo, dili malikayan ang mga pagsulay sa kinabuhi. Kaya wala mo kita nakadesign din sa kalibutan. Nakadesign kita ngadto sa gingharian sa Dios. Kay iya man ta sa Dios. We are all estranghero lang din sa kalibutan. No? Stranger. Isang hero lang kita, lumalabay lang kita. Unsay mo balik sa kalibutan? Ang atong lawas kay gigama o gihimo man kinigikan sa abog, gikan sa lapok, gikan sa yuta, busa mo balik, gikan sa yuta. No? Ang atong kinabuhi, gihimo man gikan sa Ginoo, mo balik yung gikan sa Ginoo. Sa makiksunan, atong pamalandungan kini, ako lang ninggi lukupoga save sa akong phone ang mong pulong aron nga masabtan jud nato, no. Agi uluhan ko kini tan-awa, tan-aw kang Hesus dili sa balud. Mateo chapter 14 verse 22 to 23. Ingon niya dinhi. Kumani adto gisugo ni Hesus ang iyang matinun-an, morning time nga nagpakaon si Hesus og 5,000 ka tawo. O sa paghuman nila, pakaon, pahuman sa nahitabo. Gisugo ni Jesus ang iyang matinunan nga musakay sa sakayan o muuna dito sa tabok samtang gipapauli niya ang iyang ang mga tao. Sa diyang nakagikan na ang mga tao, mitunga siya nga nag-inusara dito sa bukid aron magampo. Nagabian siya dito. Miadtong tungura ang sakayan nga gisakyan sa iyang matinun-an dito na sa tunga-tunga sa lawod o gikusukuso sa mga balud tungod kay pasugat man sila sa hangin. Kadlawon na sa dihang miadto sa Jesus kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Pagkakita sa iyang matinun-an nga adunay naglakaw sa ibabaw sa tubig nang hadlok sila o naninggit.
kalag. Diya diha mingon sa Jesus kanila, ayaw kahadlok, ako kini, pagmalig-on kamo. Unya mingon si Pedro, Ginoo, kung ikaw ka na, panaa ako diha kanimo, nga maglakaw usab ibabaw sa tubig. Mingon sa Jesus kaniya, sige, dali. Busa na naog si Pedro sa sakayan o gamilakaw ibabaw sa tubig, paingon kang Jesus. Apan sa diyang namatikdan ni Pedro nga kusog ang hangin, nahadlok siya o inanay siya nga nalunod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwasa ako. Diha-diha gigunitan siya sa ni Jesus o giingnan, kulang ang imong pagtuo. Ngano bang nagduwa-duwa ka man sa pagsakay nilang duha sa sakayan, mihunong dayon ang hangin, gisimba siya sa iyang matinunan dito sa sakayan o nagingon, tinuod gayod nga ikaw ang anak sa Dios. Ang Ginoong Hesukristo magapanalangin daan sa iyang mensahe nga atong pag-aambitan karong buntag. Sama sa gingon, usa ka pamilyar nga istorya sa Biblia na kanunay natong madungog o mabasa. Atong tukion makaigsuuna. Adunay mga word din hi nga nakahatag o gadasig sa tagsa-tagsa kanato. No? Ang pulong sa Ginoo nakahatag-gadasig sa tagsa-tagsa kanato. Mga pagtulunan, mga kalikun sa atong pagkinabuhi. Pero kini, sa ding namalandong kuni ini makaigsuunan, adunay mga pulong wala kayo nga nahatag, no, sa uban nga mga wali, apan napamalandungan ako dako dahil kahimuan kining nga mga pulong nga gagmay dini sa istorya nga sa diyang si Jesus naglakaw sa ibabaw sa tubig. Ato ning pamalandungan makaigsuna. Pag-usab, basig adunay nag-take note na kaninyo, kini makita sa Mateo Kapitulo 14, versikulo 22-33. Makita po ni sa uban nga kwan nga mga gospel. Balikon, no, humani ato, gisugo si Jesus sa iyang matinunan nga musakay sa sakayan o muna dito tabok samtang gipapauli niya ang mga tao. No? Kaya grabe nakagubot ang mga tao. Ang mga tao ni ato dito aron magpatambal, aron gusto makakitag milagro, aron gusto nga mamaayo silang balatian. O nagatuo sila nga si Jesus makaayo sa ilang mga balatian, sa ilang mga kabugat. Sa diyang nagkagika na ang mga tao, mitunga si Jesus o naginusara sa bukid aron nagampo. Pagkahuman ni atong tapuka, si Jesus mitunga sa bukid. Kung mo kanay nabatasan ni Jesus Christ. Sa diyang katumpatyo na si Jesus Kristo, mitunga siya po siya sa bukid, no? Sa Mount Olive, sa Gethsemane, no? Aron nagampo. Pagkanindot, no? Gipakita ni Jesus na kinahanglan mainampuan kita. Sa mga sitwasyon nga atong nagian sa atong kinabuhi, kinahanglan mainampuon kita. Gipakita niya nga nagampo siya, no? Sa tawhanon nga bahin gampo siya. Kini siyang higayuna nagpakatawo man si Jesus, no? Nagpakatawo si Jesus. Usa iyang gipakita, isip ka kita nga mga tao, kinahanglan mo ampo, no? Mulihok, mo ampo gyud. Ug sa iyang pag-ampo, dili lang isa ka oras. Kay gingon dini, nagabian siya dito sa pag-ampo. Ngayon tungura, ang sakayan, nagisakyan sa iyang matinon, andito na sa tunga-tunga sa laod. Tungod sa kadugay ni Jesus nga nag-ampo, kay nagabian, nag-inampo, ang sakayan, nga asa unta mo sakay si Jesus, apilya matinon-an, naana sa tunga-tunga sa laod. Pero, imong pamalandungon, gipauna niya. Buot pasabot, Jesus Christ, adunay kapasidad, bahalag walay sakayan. Diba? Adunay siya kapasidad. Buot sabot, walay imposible, ang tanan posible diya kaniya. Bisa naa siya sa tawhanon, nga bahin. No? Walay imposible diya kaniya. Kagipauna gud niya. Di mahibulong ka kung unsa iyang sakyan. Kagipauna man niya. Pero wala to na unahunaan sa iyang mga kauban, basta ang ilahan ni una sila kay gisugo sila ni Jesus nga ipauna. Usa lang to sa pagpamalandong nga there is no possible, no? Impossible I mean. Dina sa Ginoo ang tanan possible nga kaya niya himuon, no? Busa sa diyang nana sa tunga-tunga sa laod ang maong sakayan gikuso-kuso sa mga balut
unsay laing term sa gikusukuso, mura gipalid-palid ba, gibunal-bunalan sa dagko kay nga mga balungon. Tungod kay pasugat man sila sa hangin. Ang rason nganong gikusukuso sila sa balod, tungod ilang gisugat ang hangin, mautong gihapak-hapak sila sa balod. Buot pasabot, kung mali ang direksyon nga imong paingnan, nay posibilidad nga adunay mga consequences. Adunay mga dili maayo nga mahitabo sa imong kinabuhi. Adunay pagkusukuso sa mga balod sa imong kinabuhi. Kasi ginamin ani balod sa kinabuhi. Mga pagsulay sa kinabuhi. Mga kabutaton. Mga kalisdanan. Mga hagit sa kinabuhi. No? Busa, atong mapamalandungan din, nakita na ako din eh, nindot kayo, ingon niya, akong balikon, niya itong tungura, ang sakayan nga gisakyan sa iyang matinunan, dito na sa tunga sa lawod, o gikusukuso sa balod, tungod, na itungod, no? Tungod kay pasugat man sila sa hangin. Nindot kay reflection sa atong kinabuhi, makaigsuna. Pagdili na'y maayong direction ang imong padulngan, expected na kaana nga na ay pagkusukuso sa mga kalisdanan. Kaya ang Ginoo man gud naghatag og right direction. Ang Ginoo man gud nagagiya kanato kung unsay angay natong pagabuhaton sa atong kinabuhi, pero mas gipili nato ang wrong direction. Mas gipili nato ang wala gihatag sa Ginoo nga direksyon. Muna hinungdan nga adunay pagkusukuso sa balod. No? Kay kini na kusukuso, although naagyutoy balod ni kayo na, pero dili unta inhato kagrabi ang ilang masinatian kay gikusukuso manggod. Kung imong pamalandungan ang word nga gikusukuso, istingig kusukuso o ganang labhunon, di ba? Gubot kayo? Kay kusukusohon, good. No? Ang gingong di gikusukuso, may tagingong nga, gi-anod-anod, gihapak-hapak siya sa balod. Pero wala man, kikusukuso man yun. Butsot na sa kakuyaw ang ilang kinabuhi. Tungod kay pasugat sila sa hangin. Tungod mali ang direksyon nga ilang giagian. No? Money kuyaw. So, sa itong kinabuhi, basig adunay mga nabugatan, adunay mga na-failure sa ilang kinabuhi, sa imong negosyo, sa imong trabaho, o sa imong source of income, basi mali ang direksyon ng imong giagian. Basi dili mo ka na ang gihatag sa Ginoo kanimo na mali ang imong direksyon, mo hinungdan nga adunay pagkusukuso. Tungod mali man, nagsugat man ka sa direksyon nga dili unta nimo sugaton, kay dili makaayo. No? Kadlaw na dihang miadto sa Jesus kanila nga naglakaw sa ibabaw sa tubig. Kadlaw na. Hagyag patog ipalakaw sila ni Jesus, nagabian na si Jesus og ampo. Ay ha ni adto si Jesus kanila kadlawon na. So imagine, Jesus Christ ginaalaw niya ang mga pagsulay sa atong kinabuhi aron matest ba, masulayan kita kung tinuod ba gayod nga iya kita. No? Kung tinuod ba gayod nga, nahigugma kita kaniya, nagatuo kita kaniya, dili lang tungod sa mga milagro nga iyang gihimo, dili lang tungod kay kauban nato siya, kung dili bisan pa man sa mga butang nga sitwasyon nga nagkalisod ta, nahigugma gyapon ta kaniya. Akong balikon, walay imposible kang Jesus. Mabitang gipaunan niya iyang matinunan, kay nas kay kaya niya mubaklay sa ibabaw sa tubig. Walay imposible kang Jesus. Pero nga nung gikusukuso man siya sa balod, nga pwede man ta nga gipalakaw sa ni Jesus o ingna ni Jesus ang hangin o ang tubig nga okay, ayaw sa mo pagbalod, hangin, ayaw sa pagkusog hangin, kaya para dili sila kusukusuhon sa balod. Pwede, kay wala may imposible kang Jesus. Tanan posible man. No? Pero, ginaalaw ni Jesus ka to, aron mates ba? Masulayan ba? Kung magpabilin ba gyapon ang ilang pagtuo o pagsalig, bisan pa man sa pagkusukuso sa balod sa ilang kinabuhi. Sa itong kinabuhi, di ba? Magpabilin pa ba? So, then, wala ba kay financial need karon, short imong financial need? Short ang imong mga
panginahanglan nun. Magpabilin pa ba ka sa Ginoo? Musimba pa ba ka sa Ginoo? Ay, Pastor, di sa ko musimba karong Domingo kay i-priority sa nako ni maka-income magkukudarigod. Ako'y usa ka higala nga dinhigyod sa ingoog. No? Muragikumot akong kasing-kasing, gumikan ga simbalay mi sa ilang panimalay, kanunay, then ga simba siya every Sunday. Mabing siya naminaw ron. No? Simba siya every Sunday. Nasubo akong kasing-kasing, gumikan ang iyang, ang iyang rason nga nung dili mo simba Domingo ko, brother, simba ta Domingo. Dili sa pastor kay sayang ang higayon nga makakwarta ko ana. Pero after a year, naglisod yapon. Napuno sa mga utak. Kaya naman, mali lagi ang direksyon nga imong giagian, ang imong gipadulngan, ang imong gipili. Mo'y hinungdan nga bisan unsay paningkamot nimo, adunay pagkusukuso sa balod sa kapalaran. Adunay mga kalisdanan nga imong agian, dili yapon ka makaabot, dili yapon ka maka adto sa imong padulngan, gumikan, mali ang direksyon. Busa mga kaigsunan, sa masong giingon, pwede man ni Jesus palakawon sila din, suguon ka makayam ka ni Jesus ni. Nga pahunungon ang hangin, mutuman man sa ihatanan. Pahunungon ang kusog nga balod. Kaya niya, sige lakaw mo. Walay balod, walay hangin. Kaya niya himuna. Pero ginaalaw ni Jesus, ginaalaw sa atong Ginoo nga adunay mga pagkusukuso sa atong kinabuhi aron matest ba, masulayan ba kung magpabilin pa ba ka sa iyaha despite sa mga sitwasyon nga imong nagian. Daghan og mga naisakit karon. Daghan nag message sa kuha, nagpaampo, daghan nagtawag sa kuha, Pastor, help me, kay nako'y nagsakit ko, yes, Igsoon. Ang pangutan na, bisan pa ba sa imong balatian, nagiagian karon, magpabilin ba ka sa Ginoo? Ang makatubag, ana, ikaw lang ang makatubag niya. Gusto lang nako nga ipasabot sa kinabuhi sa mga apostoles sa diyang kauban nila sa Jesus nga ginaalaw gyapon ang pagkusukuso kanila kakuyaw. Naas sila sa kakuyaw nga kahimtang kay kusukuso good. But pasabot pag matumba ang ilang gisakyan nga sa tubig, mamatay yun sila. No? Makaingon sila, kauban na to si Jesus. Mga alagatan ni Jesus. Unya. Natumba man na ita. Nalumos man na ita, di ba? Ngayon, kikusukuso man ito. Pero ginalaw sa Ginoo, okay, gusto niya makita ba? Kung tinood ba yud ka, nga nahigugma sa Diyos. Kasi may kanang definition sa love, no? Like example, natin mga sample nga story. Di ba? Kanang batanon pa ka, kanang mga batanon, di ba kapag manguyab ka, himuunin mo ang tanan, bisan unsa kalayo, bisan imposible, bisan gabi, bisan kuyaw kayo, critical ang area, but wala kay labot. Basta makaabot ka sa imong hinigugma para lang makita siya. Bisan supak ang imong ginikanan, bisan kasukan na ka sa gawas ka patulgon, dili ka magmind ana. Basta ang importante makita ni imong hinigugma, di ba? Grabe ang gugma. But pasabot gusto ni Jesus, kung unsa may nahitabo sa ilaha, nga kalisdanan, makasakit sa kinabuhi, magpabilin pa ba ang imong gugma sa Ginoo? Ano gusto ipasabot sa itong Ginoo? Pagkakita, naglakaw naman si Jesus nino, no? Kadlawon dihang miadto sa Jesus kanila nga naglakaw sa ibabaw sa tubig. Pagkakita sa iyang matinunan nga adunay naglakaw sa ibabaw sa tubig, nanghadlok sila og misinggit, kalag, haglok yung matinunan. Kasi pwede mahaglok ko, ginaginaglakaw sa ibabaw sa tubig. Nisinggit, nisyagit sa lain na term. Yung siya kalag. Diha, mingon si Jesus kanila, ayaw ka maghadlok. Pag kanindot nga pulong, sa atong kakuyaw sa kinabuhi, pag naata sa kakuyaw ha, dili na ito ma-identify. Dili, usahay ta makahuna-huna. Nga naaday Ginoo. Pero ang pagkanindot ini,
kumabot sa time nga sa kakuyaw ang imong kinabuhi pag musangpit lang ka sa Ginoo. Mingin niyo sa mga ayaw kahadlok ako kini. Paglikun ka mo. Imagine, ang ingon niya, sa diyang ingon ng mga tinunan niya, uy, kinay kalag. Apan mingon si Jesus, ayaw kahadlok ako kini pagmalikun ka mo. Pagkanindot sa pulong. In times of trouble, makiigsunan. Sa panahon nga naka sa kaguliyang sa imong kinabuhi, usay dili ni mo identify nga ang tabang sa Ginoo mag-abot sa imo. Usay tungod sa kalisod sa imong pangunahuna, tungod sa kadaghan imong Ginoo na nakalimot ka nga mutanaw sa Ginoo. Kabalo ka unsay nakatabon ka nato, no? Ang atong mga kalisdanan. Like example, kadang may kortina. Kung na'y kortina sa inyong balay, niya na'y tao nga bubisita, naka sa kusina, na'y tao nga musulod, niya na'y kortina. Di niyo mo ma-identify kung kinsa itong nisulod. Di ito nang ma-identify. Busa, mahaglok ka kinsa, magka nang nisulod. Ug galit, di ba? Huwag ka kabalo nga, imo lang dahing anak, o imong asawa, o imong mama, o imong papa ang nisulod. Di niyo mo ma-identify kay na'y kortina lagi. Na? Kung naka sa kusina, na'y nisulod galit sa iyong sala, nga wala nagtingog-tingog, din, naikotina, nakatabon ka niya, mahaglok ka, din naman may din niya, kinsa man ka na, nisulod. Maugya po na, ang atong kinabuhi, din na to makita si Jesus, din na to makita ang Ginoo, gumikan, adunay kortina, nga nakababag sa atong kinabuhi, kortina, nagkahulugan na siya pagsulay, nagkahulugag mga kalistanan, nagkahulugag kabalaka, nagkahulugag mga, gitawag na to, mga, sa atong mga kakuyaw sa kinabuhi. Mana, ato nang, kung si tawag na, wahingon. Sila in terms of wahingon man. No? Kanang ato na siyang, kanang tanggalon. No? Ato siyang ipadaplin ang kortina. No? Ay ha, pa niyo ma-identify, uy, ikaw man di ay na. Ah, di ba? Atong wahingon, atong ipadaplin, araw makita nato nga ang Ginoo dili og wala gyud ni biya kanimo nga kanunay siyang miingon, ayaw kahadlok ako kini pagmalig-on kamo. Pagkanindot sa pulong sa Ginoo, ingon kaniya, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok sa imong sitwasyon. Kay ako kini ang Ginoo nga makahimo pagsulbad sa imong mga problema, kalisdanan, mga balatian. Ayaw kahadlok pagmalig-on. Buto-sabot, dapat lig-on kita. Sa diyang mangayo kita sa Ginoo, mo-connect kita sa Ginoo, dapat adunay kaligun. Kung sa mga dali kita ma-discourage. Pag mangayo, dili tagaan dayon, ma-discourage dayon. Kinalawahingo na to ang kortina na nakatabon sa atong kinabuhi. Kay kung di na to wahingon ang kortina na nakatabon sa atong kinabuhi, di na to ma-identify nga naara di ay ang Ginoo nga mutabang ka na to. Kortina, balikon ako, unsay kortina? Kaguol, kabalaka, mga pagsulay, mga unsa pa gipangunahuna nga nagkagubot sa imong kinabuhi, wahinga na. Kasuko pagdumot, wahinga na. Aron makita nimo nga naa ra di ay ang Ginoo, nga anda mo tabang nga mo ingon ako kini pagmalig-on ka. Hallelujah. Unya mingon si Pedro. Sana oras. Uy, napakoy 5 minutes. Taas-taas ang tanina. Unya mingon si Pedro, Ginoo, kung ikaw ka na, paanhaa ako diha kanimo. Ingon ni Pedro, Ginoo, kung ikaw ka na, paanhaa ako diha kanimo. Nga maglakaw usab, ibabaw sa tubig. Gabig pagtuon ni Pedro. Ngayon siya nga, kung ikaw ka na, paanhaa ako da, mulakaw sa ibabaw sa tubig. Mingon si Jesus, sige, dali. Man yung pinakanindot na word. Dili wala ni ingon si dili kagustuhan ni Pedro, although ni ingon siya nga kung ikaw ka na Ginoo panhaa ako, dili unta siya muadto kung wala ni ingon ang Ginoo sige dali. Pero ang Ginoo nagpaadto kaniya na kung sadang gipaadto siya sa Ginoo, wala ba siya na unsa?
atong basahon. Busa nanawag si Pedro sa sakayan, og milakaw ibabaw sa tubig paingon kang Jesus, apan sa dihang na matikda ni Pedro sa kusog na hangin, nahadlok siya og inanay, hinay-hinay siya og kalunod, og misinggit siya, Ginoo, luwasa ako. Sa dalan nga gisubay ko. Si Jesus Christ niingon kaniya, sige, dali. Niingon na si Pedro, pwede pa na ako diha kanimo? Kung siingon ni Jesus Christ, sige, dali. What about kagustuhan ni Jesus Christ, ngamanha siya. Pero sa diyang padulong siya kang Jesus, wala ba nahitabo siya? Naa. Naa siya sa gitawag na ito nga kalisdanan. Kaya malunod man siya. No? Hapit na siya malunod. Pero ang pagkanindot mo, sa diyang hapit na siya malunod, makaigsunan, ang gihimo lang niya, misinggit siya. Gusto kang, kung aduna kay kabukaton sa imong kinabuhi, aduna kay mga kalisdanan, aduna kay mga pagsulay, imo alang, singgit lang sa Ginoo, Lord, help me. Lord, tabangi ko. Niya, misinggit siya, Ginoo, luwasa ako. Kung sige mo ni Jesus Christ, diha, giluwas siya sa Ginoo. Wala siya nag-ingon, ay dili pwede. Kay kulang man yung pagtuo, ay dili pwede. Kinakasala, amang ka, dili pwede kay ingon na naman yung background sa iyong kinabuhi. Dili pwede kay ngit-ngit kay iyong kinabuhi. Dili pwede kay chismusa ka. Dili mana ang Diyos. Sila mo sagit siya sa Lord, luwas ako, Lord. Tabangi ko, Ginoo. Diha. Tabangan ka sa Ginoo nga walay istorya bisan gamay. Mutabang din siya kanimo, no? Diya, gigunitan siya sa Diyos. Pagkanindot, gigunitan siya sa Diyos. Dili tabuyan sa Ginoo. Sa panahon nga nalunod ang atong kinabuhi sa mga pagsulay, dili og dili tabuyan sa Ginoo. Kaya palangga ta sa Ginoo. Iyatang anak. Iyata pasagda. Kita ramang gud ang mubuhi. Ang Ginoo never mubuhi sa tua. Kita lang gud ang gusto mubuhi sa iya. Kaya tungod sa mga pagsulay, kaya nagtanaw mong guta sa balod sa atong kinabuhi, no? Sama ni Pedro. Nakalakaw tuod siya, nakalakaw ni siya, no? Pero paglakaw niya, nalunod siya. Kay tungod namatikdan niya nga kusog ang hangin, namatikdan niya ang mga balod, nahaglok siya. Mao jud na sa atong kinabuhi, usay malunod ta. Kay gumikan kanunay kitang gatan-aw sa kalisdanan sa atong kinabuhi. Sama sa ngayon, wahinga ang kortina sa imong kinabuhi aron makita nimo ang kaayo sa Ginoo. Pero bisan pa man ana magigsunan, di na tumalikayan sa atong tawhanon nga bahin sama sa mga apostoles. Kini mga apostoles gani na ang 12 apostol ni Jesus Christ. Do you imagine na kayong 12 apostol ni Jesus Christ? Kaubanan niya ni si Jesus. Nagamilagro si Jesus kanila. Pero naluya japon sila. Nahaglok japon sila. How about kita? Bation tagkahaglok is normal. Nature na sa mga tao. Nature na sa itong kinabuhi. Bation tagabalaka, bation tagkahadlok. Pero always remember, atong hinamduman kanunay, nga naa ang Ginoo, nga andam, nga mutabang ka na to. Siya ang Ginoo kaniadto hangtod sa kahangturan. No? Siya ang alpha ug omega. Ang sinugdanan ug katapusan. Dili siya mabag-o. Buto sa but, kung gihigugma niya o giluwas niya kaniadto ang mga apostoles, ang mga katawhan niya, how about karon? Maugyapon. Ang kinahanglanan, ingon diri, si Pedro, misyagit. Ginoo, luwas sa ako. Diya, gigunitan siya ni Jesus o giingnan. Kulang imong pagtuo. Kaning word. Kulang ang imong pagtuo. Wala niingon si Jesus nga wala siya pagtuo. Ang giingon ni Jesus, kulang ang imong pagtuo. Kaysa ato magong pagtuo, ang nakahimong babag nga nung kulang, gumikan sa mga kakuyaw sa atong kinabuhi. Gumikan sa kalisdanan, gumikan sa kawadon, especially financially need, especially kanang kagutom. Kanang mga financial, mo ni kasagaran, mo hinungdan, nga kumakulang ha itong pagtuo. Kaya grabe, wala niingon ang Ginoo nga wala siya pagtuo. Ang iyon niya kulang. Kulang. Dili enough. Kaya kung enough pa ang iyang pagtuo, bisan pa man sa iyang kamatayon nga malunod siya, nagpabilin siya sa Ginoo. Di ba? Hallelujah. Wala niingon si Jesus Christ nga wala kay pagtuo. Ang iyang gingon kulang. No? Pero kita ba, no? Natay pagtuo. The reason why nga maadto tag simbahan, kay tungod natay pagtuo. Pero sa panahon nga natin kalisdanan, dito nahimong kulang ang atong pagtuo nga naman. Kaya imbis nga mudangop ka sa Ginoo, muduol ka sa Ginoo, mas nakita nimo ang imong
mga kalisdanan kaysa sa tabang sa Ginoo. Oy, alas 5 na. Salamat sa pulong sa Dios, no? Kanindot sa pulong sa Ginoo. Actually, taas-taas man siya. But ang Ginoo magapanalangin sa iyang mensahe. Ang atong main point lang din ni Iksoon, wahinga ang kortina sa imong kinabuhi aron makita nimo ang panalangin sa Ginoo. Wahinga ang kortina nga nagreflect, nagkahulugan, kalisdanan, kabalaka, kagulanan, kawadon. Wahinga ka na aron makita nimo ang panalangin, aron makita nimo directly ang gahum, ang gugma sa atong buhi nga Dios. After this song, makaigsuunan, magampo kita. Atong i-surrender ang tanan, no? Lord, kulang ang among pagtuo sama sa imong giingon. Liguna kami kanun, eh. Katong na yung mga kalisdanan. Masaya kung tumatak usa ka na to, adun na yung mga kalisdanan. Even ako gani nga gawali sa pulong sa Ginoo, adun na yung mga kalisdanan sa kinabuhi, no? Karong gabi, karong buntaga, atong i-surrender sa Ginoo tanan. Aron nga mas mugaan ang atong kinabuhi. After the song, makiigsuunan. Nagampo ta.

0: Magampo ta makaigsoonan sa tong katapusan ng pagampo. Masayod ko sa diyang gigamit ko sa Ginoo nga magsangiyaw karbuntaga sa iyang mensahe. Adunay mga kasing-kasing nga natandog pinagi sa pulong sa Dios. Kana dili buhat sa tao apan buhat sa atong Dios. Gusto sa Ginoo nga ipahibalo kanimo nga naa lang siya. Sa panahon sa kalisdanan mo ingon siya. Ayaw kamo kahadlok. Pagmalig-on kamo.
1: Ikaw ang pulo.
0: Higog mao gipangga ta sa atong Ginoo. Ugani tungod sa iyang pagpangga, iyang gihatag ang iyang kaugalingon ngadto sa cross. Sa kasakit nga kita unta angay nga muangkon, gumikan kita nakasala, pero tungod sa iyang paghigugma kay nasayod siya nga dili nato kaya. Siya ang miangkon sa atong mga sala. Iyon siya sa Isaiah Kapitulo 51, Versikulo 1, nga to sa 2. Pamati, dili huyang ang Ginoo, nga dili siya makaluwas kaninyo, o dili siya bungol, nga dili siya makadungog kaninyo. Kung manawag kita ang Ginoo, kanunay maminaw ka na ito makaigsoon. Ang inyong mga sala mao'y makahimulag kaninyo gikan sa Ginoo. Ingon sa pulong sa Ginoo. Mao kini ang hinungdan nga mitalikod siya kaninyo og dili niya mamati sa inyong mga pag-amo. Kung ang atong sala may hinungdan sa pagpakalayo sa Ginoo og dili mabati ang atong mga pag-ampo, i-release sa to mag-igsoon. Idugot nato nga ang Ginoo nga may hupay sa atong kinabuhi. Nangitun nga mahan og Diyos nga labing gamhanan. We celebrate 5,000 a victory amahan. Kadaogan sa among kinabuhi tungod anaaka. Kanimo. Wala kanibiya kanamo kay gigugma mo man kami. Sa imong paggunit kanamo, grabe. Kahigpit imong paggunit. Kaya dili ka matugot nga buyan ka. Tungod sa makalisdanan nga among nagian, tungod sa mga pagsulay, mga kabalaka, mga kawadon, may hinungdan nga dili ka namo makita. Imbis nga mudutdot kami kay ikaw ang sulbad sa tanan, nagpalayo ingon kami. Isay luha kami, O Diyos. Isay makalimot kami nga walay imposible diha kanimo. Ang tanan posible nga kaya nimo himo. Dasiga kami kanunay Ginoo. Kamudikit kanunay kanimo. Kamangita o kuhawon kanunay sa imong presensya. Sangalan mo Jesus. Pero buntag amahan, among ginatugyan ang tanan diha kanimo. Ang sulod sa among kasing-kasing, aron kini mahinluan. Dili mahimong basurahan sa among kinabuhi. O Lord, ikaw magadumala sa among kinabuhi, Amahan. Magagiya kanunay kanamo. Sa panahon nga naglibog kami, anaa ka nga mohatag og kalinaw. Sa panahon nga gikapuyan kami, anaa ka nga moaga kanunay kanamo kung di na kami makabaklay. Panahon nga musurinder na unta kami. Anaa ka nga nagpahinumdum ka namo nga dili kami mahadlok ug mamalig-on kanunay kami. Sa salamat balaan nga Dios sa imong kaayo sa matag higayon ka namo. Salamat kay wala mo kami gitalikdan. Bisan pa sa among makasalanan. Kanunay kang niingon, dili huyang ang Ginoo nga dili siya makaluwas kanat, ug dili siya bungol nga dili niya madungog kun manawag kita kaniya. Thank you Lord karubutaga ang among pagpasalamat gikan sa among kasing-kasing, sa among kinabuhi. Salamat sa tanan nga wala og wala ka mitalikod ni mibiya sa tagsa-tagsa ka. Angay kang simbahon, angay kang daigan. Kinta ang mga pag-ampo na mo, Ginoo. Ang ginatugyan, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen.

maayong buntag na usab mga higala, no? Dinhi karon sa kahanginan. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O giining sayo sa kabuntagon mga higala, no? Kanunay tang mag-ampo, pagpasalamat diha sa makagagahom sa maanindot na usab na kabuntagon nga iyang gihatag sa matag-usa kanato.

bag-o nato sugdan ang atong mga buluhaton, no, niining adlawa. Ato unang pasidunggan, pasalamatan ang makagagahong niining sayo sa kabuntagon karon. O niningtak na ang mga higala, no? Ato na sa pagahisgutan ang mga hisgutanan nato dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. O dinhi sa atong mga hisgutanan karon, dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, atong itapik kining espiritual nga mga butang, kauban ang mental usab nga mga butang, o bahin diha sa ato ang mga maayong panglawas, no? Unsaon pagbaton kining kahimsog o maayong panglawas. O diha usab mga higala, no, sa ato ang mga financial tips, no? Kini nga mga hisgotanan mga higala, no? Muni ang ato ang ginauhag, no, dinhi sa kahanginan alang sa atong mga listener, no, dinhi sa atong istasyon. Tune in lang ta mga higala. Tungod kay kini atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, sa sayo sa kabuntagon, no, pagahisgutan nato ang mga butang nga makahatag ka nato paglaom. Ilabi na mga higala diha sa mahitungod diha sa mga kahigalaan nato nga naa diha sa balagian. Dugay na nga nangandoy nga unta makabaton og himsog na panglawas. Og daghan gyud ta sa mga kahigalaan karon nga naminaw nga naagid taon sila diha sa sitwasyon nga naagid sa kapait nga kahimtang, diha sa kasakit o niabot na sa punto nga nawad-an na yung paglaom. Tungod lagian ng mga balatian nga bisan asa na lang naabot, bisan asa na lang nagpatambal, no? Pan subo pa malandungo, no, na nahurot na lang ang kabtangan, ang kinitaan, wala gihapon nakaplagan ang kaayuhan. So dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ako ang inyong health and wellness, no, holistic mentor, Florante Alandrea Jr. Ako magagiya diha kaninyo sa spiritual o physical ng mga panambago, no, or kining spiritual education kauban ang ato ang physical nga edukasyon kahibalo, no, dinhi sa kalibutan. So sa atong mga kasinatian, no, for almost 10 years na diha sa field sa health, no, mo ni ang gusto nako nga ipaambit usab diha kaninyo. O ubay-ubay na pud sa atong mga kahigalaan ang natabangan nato, no, diha sa ilang mga kahimtang o ilang mga sitwasyon. Hilabi na diha sa ilang mga balatian.
Kay dili man gud pwede mga higala nga kining balatia no. Wala ni siya i-connect diha sa atong spiritual nga kinabuhi. Usahay mga higala kining balatian no. Mao pa ni amo hatag kanato og kanang kaluya diha sa atong pagtuo sa makagagahom. Nga kung mugrabi na siya nga balatian or mudugay, mupunay isa nga mahimong hinungdan nga mawad antang pagsalig sa atong makagagahom. O kanunay na ako, mga higala, no, ginabalik-balik nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang maayong panglawas. Inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugaling.

So ang ato alang mahimo diri mga higala diha kaninyo, no, mao ang pag guide, no, diha kaninyo niining journey, no, sa pag-angkon o kaayuhan, no, alang sa atong kinabuhi. So kining atong programa mga higala, no, mo ni ang ato ang health education spiritual program, no. O dinhi mga higala, no, sa kaayuhan sa kinabuhi do na tay gitawag health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi. Og ang pinakadako nga role, no, sa health and wellness healing program dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi kanang imuhang edukasyon, no, diha sa imuhang panglawas kung unsaon nimo pag-manage, kung unsaon nimo pag-atiman. So naatay mga panambagon nga kung imuhang patalinghugan, posible, no, nga makahimo og maayo nga epekto diha sa imong kinabuhi. Kung ikaw karon higala, no, daghan na kag nasulayan, daghan na kag natistingan, o na-discourage na ka, kay tungod lagi sa mga experiences, bad experiences nga imong nasinatian, kay wala nakakasabot, no, diha sa imong kahimtang. Kung taod-taod nakahigala, no, nangamuyo diha sa makagagahom, dugay na nimo nga gipangayo diha kaniya ang kaayuhan diha sa imong panglawas, nangandoy kag kabag-uhan. Mga higala, dili pa late ang tanan, no, basin mao na ni ang tubag sa dugay na nimo nga pag-ampo. Una lang nimong buhaton, tuuhi lang, no, tuuhi lang, ayaw kahadlok, tuuhi lang, no, saligi lang. So muna mga higala, no, nga usahay manggod, kung daghan natag na experience nga mga palpak, no, sa atong mga desisyon diha sa atong kinabuhi, usahay mga higala mahadlok na ta mo sulay, no, kay daghan na tag nasulayan mo na mahadlok na ta mo sulay. Apan ako nag-awhag diha kanimo higala, try again, no, sulay og usab og makita nimo. O kung mo decide man ka higala, no, nga mo avail aning atong health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi, ang pinaka first gyud higala, no, nga kinahanglan nimo buhaton ani is kanang wala ka nagduha-duha, ana bang desidido gyud ka nga kanang full or buo gyud ang imong desisyon. Kinahanglan ikaw gyud mismo, no, ang nidesisyon ni ana na sulayan gyud nimo. Kay usahay magud mga higala, no, kining pagkamaduha-duhao nato, mo ni usahay mahimong babag diha sa atong healing.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

morning, maayong bunda ganin yung tanan mga suking tigbaminaw dini sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unda na mo karon tanan sa maayo o nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab nun sa pag-inom paghamit sa tuang CMD ni Health Code International Adlaw-Adlaw aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug sa mga adunay pangutana ha kay buntaga, pwede gid mo nga mutawag mutsak sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mo mutawag mutsak sa tuang numero sa 0912-718-9028. Okay, ako magkalimot ha nga karong buntaga. Magsugod nga to ang libre nga konsultasyon alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala ha, mga kaila, o kung ikaw mismo nga naminaw na ining atong programa o niya naakay balatian, nga dugay na nimong gidaladala, pwede gyugga nga muanhino diri sa tuang estasyon, karong adlawa, karong buntaga. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag, o tama na rata alas 12 sa udto. So ayaw na mo pagduha-duha. Ayaw na paglangay, ayaw na yun pag... Pagpadala sa mong hunahuna nga grabe na grabe kay mong hunahuna no nga nang nagduha-duha pa ka ayaw na gyud kay di gina makatabang ang imong pagduha-duha diha sa mong baladian. Mas stress ra kag dama niya na una nga karong buntaga anhi diri sa tuang estasyon. So kung wala kay igo nga budget, pagdalag tubig, pagdalag 200 pesos, aron nga matilawan na nimo kung unsa ka epektibo o kamilagruso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So asa man ay agion ninyo ni sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan o ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang po sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building ang ubus kay LBC na ata sa taas sa second floor Infinite Radio Panabo City. Pwede gin mo nga mutawag mo text sa tuang numero no aron mag-guide mo. Tawag mo sa tuang numero or mo text mo no sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. O karong adlaw karong buntaga na atay libre nga patakham para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan o sa inyong ilong. So kung ang inyong mata no aduna mo'y katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, unya grabe kasambol ang inyong paminaw sa inyong mata, unya aduna mo'y sore eyes ang atong ang sore eyes no, usa lang gyud kaadlaw kung kamo makatesting sa tuang patak no para diha sa mata. Usa lang gyud kaadlaw matabangan na gid mo. Unya kung ang paminaw ninyo sa inyong mata karon kay sambol, kanang dry eyes, kanang murag na inagbalas-balas sa inyong mata, pwede gid mo nga muanhino aron mapatuluan nato sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyong dalungan kay na infection, maglisod mo og dungog, katul kaayon yung paminaw sa inyong dalungan, anhi mo karong buntaga no kay aron atong mapatuluan ang inyong dalungan. Unya kung ang inyong ilong aduna mo'y sinusitis, aduna mo'y polyps, gisipon mo pingot ang inyong paminaw sa inyong ilong, anhi mo no karong buntaga kay aron atong mapatuluan. So ingon ani no, ingon ani kanindot ang ato ang milagrosong tubig, epektibo kaayo siya. Ug barato pagyud kaayo. So sa mga adunay pangutana ha karong buntag ha, pwede gid mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-718-9028.
ug na ay ug nindot kaayo no ang atoang hisgutan karong buntaga. Ang atong hisgutan karon no usa ka seryoso nga kondisyon nga kasagaran walay klarong nga sintomas sa sinugdanan. Apan kung mulala na mahimong makadaot sa tibuok lawas. Kini mao ang kidney disease o chronic kidney disease o CKD. Ang kidney o batuan sa lawas usa sa pinakaimportante nga organo. Kini ang nagfilter sa dugo, nagkuha sa hugaw ug nagkontrol sa tubig ug asin sa lawas. Pero ang makaluluoy, daghan kaayong mga tao karon ang wala kabalo nga hinay-hinay na diining naguba ang ilang kidney. Hangtod nga moabot sa punto nga i-dialysis na ang kinahanglan nun. So unsa man ang kidney disease? Ang kidney disease mahitabo kung ang batuan dili na makapagawas ug hugaw sa dugo. Dili na makakontrol sa tubig ug asin. Ug hinay-hinay nga maluya ang function. Kung magpadayon, mahimong mo resulta kini sa kidney failure. Diin, kinahanglan na og dialysis o kidney transplant. So, unsa ang trabaho sa kidney? Ang kidney, murag filter sa lawas. Ang iyang trabaho mao ang paglimpyo sa dugo, pagkuha sa toxins, o waste, pag-regulate sa blood pressure, pagtabang sa red blood cell production, ug pagbalanse sa electrolytes. So kung dili ni siya mulihok ug tarong, maapektuhan ang tibuok lawas. So nganong magka-kidney disease ang usa ka tao? Una, high blood pressure, pinaka-common nga hinungdan. Kung taas permi ang blood pressure, madaot gyud ang blood vessel sa kidney. Muluya ang filtration sa system. Unya ikaduha, diabetes. Ang taas nga sugar makaguba sa gagmay nga blood vessels ug hinay-hinay makapahuyang sa kidney. Ikatulo, kulang sa tubig. Kung permi, dehydrated, maglisod ang kidney sa pagfilter. Sumutaas ang resgo sa kidney stones ug damage. Ikaupat, sobra nga tamis ug asin. Makadugang sa strain, makadugang og strain sa kidney, makapataas sa blood pressure ug makapasamot sa kidney damage. Ikalima. Ikalima no, sakit nga dili jud nga kanang mahibawuan. Pananglitan, recurrent infection sa kidney, urinary tract infection nga sige og balik. Ikaunom, overuse sa pag-inom og mga synthetic nga mga tambal. Ang sobra og dugay nga paggamit sa pain relievers og anti-inflammatory drugs makadaot sa kidney kung walay sakto nga guidance. Adunay mga symptoms or mga symptoms sa kidney disease. Una, kasagaran walay mabati. Apan kung naglala na kanunay nga kapoy, hubag sa tiil, kamot, unaong. Unya, kalisod sa pagpangihi. Usahay ang inyong ihi no kay dark nga ihi, unya kasukaon ug pagkawala ugana nga mukaon. Etchy nga panit, kanang katulang panit. Kalit nga pagnipis sa lawas, nganong delikado kung pasagdan. Kung kidney failure na manggod, una, matoxic ang lawas kay dili na ma-filter ang hugaw sa dugo. Ikaduha, hubag sa lawas tungod sa tubig nga dili na makuha sa kidney. Ikatulo, heart problems tungod sa imbalance sa asin ug tubig. Ug ikaupat, kinahanglan og dialysis kay dili na kaya sa kidney ang pagtrabaho. So unsay angay buhaton? Inom og igo nga tubig adlaw-adlaw. Likayi ang sobra nga asin ug tamis. Kontrola ang imuhang blood pressure. Bantayi ang blood sugar ug ayaw abuso sa pag-inom og tambal. Regular gyud sa pagpa-check up sa urinalysis ug creatinine test.
ug kinahanglan yun ang healthy lifestyle. Ug balikun ko, mas maayo nga ang imong tubig karon nga ginainom, mas maayo nga naay patak sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International, kay aron nga matabangan ka no diha sa imong balatian ug aron nga malikay ka sa kidney failure nga balatian. So sa mga adunay pangutana karong adlaw o karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kamugalimot ha nga karong buntaga. Karong buntaga na atay libre nga konsultasyon. Magsugod ta ha alas 8 sa buntag o tama na rata alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, mga kailang na sa balatian, puyugan ninyo, dalaadin ninyo, o kung ikaw mismo nga naminaw ni ining atong programa na akagibati nga dugay na nimong gidala-dala, anhi karong buntaga, ay napagduha-duha. Anhi karong buntaga, karong adlawa. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. So kung karon kamo naminaw ni ining atong programa unya, layo kay inyuhang dapit. Di gyud na problema. Kay naatay courier, naatay GNT delivery, naatay LBC nga delivery. So kung lagyo mo, pwede gyud na to ipadala through GNT ug through LBC. Taga noon ay nagbasay siya to, si Sir Ben, 46 years old, usa ka driver, matod niya, si MD caregiver, maayong buntag kanimo, ug sa imuhang mga listeners. Si MD caregiver, sulod sa dugay nga panahon, permi gyud ko nga kapuyon, ug walay gana nga mukaon. Abi na ako kaniadto nga normal lang tungod sa trabaho, apan sa diha nga nihubag ang akong kiil ug naong, nakulbaan ko og sa diha nga nagpa-hospital nako, nasayran nga aduna day koy problema sa ko ang kidney. Taas na gyud kaayo nga ko ang creatinine, si MD caregiver. Ug dako kayo nga akong basalamat, si MD caregiver, sa imuhang mga tambag kanako ug sa dosage nga imong gihatag kanako. Salamat kaayo nga nahimong instrumento ang imuhang milagroso nga produkto sa akong balatian. Salamat pud kaayo Sir Ben no sa imuhang testimonya. Ug ang akong advice kanimo, ayaw lang gyud to in town kalimti. Unya kay basta kani ganing nay problema sa kidney no, o kidney failure, kidney disease. Gina-advisean gyud na ko ni nga mag-careful gyud in town sa pagkaon. Labi na kung naanajoy ko anani, naanajoy ani nga balatian no nga natabangan na sa tuang CMD sa tuang milagroso nga tubig. Ang advice gyud na ko in town, ayaw jud ninyo kalimti. So kung di kita magsaligha nga nakainom na ta og CMD, naulian na ta, di na ta mulikay sa mga pagkaon nga mga bawal. Hiling yung dingon ana. So dapat tuloy-tuloy. Kaya aron nga tuloy-tuloy po ang healing. So sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

Mayong bundag si MD Caregiver. Ako dahil si Menda, 52 years old, na ay diabetes. Ug sulod sa daghang tuig. Wala ko kaayo nagbantay sa akong sugar. Ug hantod nga naglisod na ko sa pagpangihi. Ug permi ko, permi nagapanghubag ang ako ang lawas. Ug dito na ako nasairan nga naapektuhan na di ay ang akong kidney. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imong milagroso nga produkto ug sa imong programa kay maugyo na ka na nakahimo nga nahimong instrumento nga ako natabangan sa akong gibati nga kidney failure. So salamat kaayo Maminda sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat no nga nahimong instrumento nga atong milagrosong tubig sa imuhang balatian. So sa mga adunay pangutana karong adlaw, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

Ugsa ko ang mga suki nga mga listeners, no? Ang kidney disease, usa ka silent disease nga hinahinay nga mulambo kung atong pasagdan. Ayaw hulatang nga magdialysis pauna ka, magbantay sa imong lawas. Ang pag-atiman sa kidney, karuan, mao ang paglikay sa dakong problema, ugma. Karong buntaga ha, naatay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na ratano alas 12 sa udto. So kung naamoy gipang mati dira sa inyong lawas o dugay namong nag-antos ni Ana, duol mo anhi mo sa tuang estasyon kay naatay libre nga konsultasyon unya para pud mag-guide mo nako aron matagaan mo nako sa sakto nga dosage para gyud diha sa inyong baladian. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So ang atong CMD ha, ang atong Milagroso nga tubig, barato ragid kaayo ni. Tag 2 pesos ragid ang patak ni ini. So sa 2 pesos nimo, sa 200 pesos nimo, makatilaw na gyugga kung unsa ka epektibo og ka Milagroso ang atuang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So ay nabaglangay, napagduha-duha anhi na karong adlawa karong buntaga. Para gid nga imong matistingan, imong matilawan. Ug aron pud nga matabangan nakadiha sa imong dugay na nga mga pag-antos sa imong balatian. So karong buntaga ha, natay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyuhang ilong. So kung dugay namong nag-antos ni anang inyuhang pagpangatol katul sa inyuhang mata, dry eyes sa inyuhang mata, unya nagluha-luha inyong mata, aduna mo'y katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, duol mo karong adlawa, karong buntaga, kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata. So kung naapod mo'y polyps, aduna mo'y sinusitis, tingot, ang inyong paminaw sa inyong ilong, unya barado inyong paminaw, kanang baho na kay inyong paminaw sa inyong ilong, sa inyong paginhawa, anhi mo sa tuwang estasyon karong buntaga. Kay naatay libre ha nga konsultasyon ug naatay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyong ilong. So salamat kaayo no, salamat kaayo ni sa inyuhang pag-uban kanako karong adlaw karong buntaga. Salamat kaayong kanunay mong nag-uban no sa tuang programa, kanunay mong nagapaminaw sa tuang programa. Salamat kaayo ug maayong buntag kaninyong tanan. Magkita-kita ta ha karong buntag ha dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabon City. Agiun lang ninyo niha sa warp route nga dalan mo, straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabon City Inn. Ug ang atbang pud sa PC Inn or Panabon City Inn na mo'y makita nga building ang Obos kay LBC na atas sa taas sa second floor. Infinite Radio, Panabo City. Ang pinaka-landmark na to ha, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Para dali lang yun din nyo matultulan, no? Ang pinaka-landmark na to ha, Wharf Road. Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya ang atbang sa PC Inn, naamoy makita nga building, E-square building ang ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. So maayong buntag ka ninyong tanan o pag-amping mo diha sa inyong kalawasan.